Alçando uma tomate, ujam bazi, ujam. Awe inkulu matota. Yamuzwa ke umbinza kancane umlando wakithi kaZulu. Hayi, ikhaya ke le information le uDlamu. Uzophinda umthole ke kusasa active line 12 to 3. Njengoba ngidera ke mina kuzoshaya u6 o'clock.